samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Tražite savršen tepih, stazu ili prostirku za vaš dom?
3: Posjetite Tepih Centar Antep.
2: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
3: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
2: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
3: Tepih Centar Antep.
2: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
4: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije. Vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije. Watermelon sugar,
1: samo hitovi.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Ja sam Džan Lončarević, lep pozdrav svim slušalcima radija Studio D.

0: Okano, moj ne bi ba kofićin.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo mi bon, ne nazoveš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

0: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i stabilne temperature. Vozite oprezno i pridržavajte se svih saobraćajnih propisa.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunke, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: terazu ili prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza, te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

lupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

0: vaš Studio D.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Za svaki važan trenutak pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.